matarolo mpotiaga akatintinga batu arina rakaya na napisa ringi padrisina allo kiamaka.